0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بھائی یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے یار، اور ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جو کہ انہوں نے پہلے پہنے ہوئے، مطلب بنا دھلے والے کپڑے پہن رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ نیچرل جو باڈی کی ان کی اسمیل ہے وہ ان کے پارٹنرز کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی. بھائی صاحب یہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے یار، کیسے مطلب آپ اتنا برا اسمیل کر رہے ہو اس کو آپ نیچرل اسمیل بول رہے ہو اور پھر بول رہے ہو کہ آپ کا پارٹنر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو جائے گا. او مائی گاڈ. ویسے خیر اس ٹرینڈ کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن اتنا بولوں گی کہ گرمی جو ہے گرمی کے ٹائم پہ پرفیوم ڈیوڈرنٹ یوز کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب سردی آ رہی ہے، موسم بھی اچھا ہو جائے گا، ایسے ٹائم پہ بھی اپنے باڈی کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ریگولر شاور اور ڈیوڈرنٹ پرفیوم لگانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ مہکتے رہو یار، زندگی بھی بڑھیا چلے گی سمرن کوریا کے ساتھ. See you in the next.